kuma kega kipamba ko terumbele fellow tera tristo pa ko lipa tomi kemo ko lifanga po zemo teri ku fa po ko lipa singra spudla sibro ko liakula po ta tripela ko shina monima ota tripela ta tena ka ku ka come show teri peden fan bake fan lika teri fanga po ka tonyola uka kutukela tikera ta tripela ko lipa teo ko lipa te ta tripela teri pasinga ku era sisa era sa ta fa tu ka po era sa ta pro ko pesho ko lipa te teri pe banjo banjo ka fa tu ka po ota pro ko kola ota ro toka ta tripela ni fe no